0: pornografi dalam kalangan kanak-kanak semakin membimbangkan di Malaysia. Kajian juga menunjukkan 60.8% golongan berkenaan memperoleh akses laman sesawang pornografi menerusi internet. Antara langkah-langkah pemantauan yang boleh dilakukan ialah meletakkan komputer di kawasan yang terbuka seperti ruangan keluarga, mengadakan akaun untuk setiap anak-anak dan menghadkan penggunaan mereka 2 atau 3 jam. Menggunakan perisian program komputer penapisan bagi menghalang kanak-kanak mengakses laman sesawang lucah, mengadakan kata laluan bagi telefon pintar dan awasi penggunaan YouTube yang digemari anak-anak, memberikan pendidikan agama yang secukupnya. Cegah sebelum parah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM Permata Selatan. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

kongsian yang nak saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau tadi lagu tadi Farah Wahidah dengan Jangan Kau Tanya Aku Lagi. Sekali bila live TikTok kan, bila Jamal Amal dia tanya, nak tanya dengan Suzy, Suzy boleh tanya tak? Memang jawapannya adalah jangan tanya eh. Tak boleh. Okey, baik. Kos Hara Hidup di Malaysia 2026, data rasmi dan maklumat terkini berkaitan Kos Hara Hidup di Malaysia. Inflasi Malaysia bagi tahun 2025 direkodkan pada kadar 1.4%, lebih rendah berbanding 1.8% pada tahun 2024. Kenaikan harga masih memberi kesan kepada rakyat, terutamanya melibatkan makanan, pendidikan, perumahan dan perkhidmatan harian. Kumpulan makanan dan minuman mencatat peningkatan sekitar 2.1% pada tahun 2025. Kawasan bandar mencatat tekanan kos hara hidup lebih tinggi berbanding kawasan luar bandar. Bagi statistik penting berkaitan kos hara hidup, kadar inflasi Malaysia 2025 1.4%, kenaikan harga makanan dan minuman 2025 2.1%, kenaikan harga kelapa parut 2025 37.9%, kenaikan harga santan segar 2025 33.1%, peningkatan harga makanan sejak 2020 17.5%, dan peningkatan gaji nominal sektor swasta 7.9%. Baik, itu dia perkongsian yang sempat Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Jom kita berhibur seketika. Kita dengarkan lagu daripada 14 dengan Dekat Tapi Jauh, Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyarakat bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram. Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan.
Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

tu, Suzy nak hiburkan anda dengan sebuah lagu dandut. Sukalah tu. Ayolah kan, dia bagi mood sebenarnya, bagi aura. Rentaknya agak sedikit rancak. Cuma perlu diingatkan, khususnya kepada mereka yang sedang masak dekat dapur tu, jangan ralik sangat. Begitu juga mereka yang sedang memandu. Goyang sikit-sikit je boleh bang. Jangan goyang lebih-lebih bang.

kenaan dengan kos tahanan warga asing di mana RM1.87 juta sehari. Anggaran kosnya ialah RM1.57 juta sehari. Okey, 56.1 juta sebulan. Ya Allah, dia punya kos dia. Okey, sekejap eh. Untuk anggaran kos 1.87 juta sehari dan untuk sebulan pula 56.1 juta sebulan. Bagi kos setahun 682 juta setahun, juta ringgit eh. Dan seramai 20,775 tahanan warga asing ditempatkan di depot immigration seluruh negara, 16,642 tahanan lelaki, 4,133 tahanan wanita. Kos ini melibatkan makanan dan minuman, perubatan, keselamatan, pengurusan logistik, penyelenggaraan depot. Cabaran utama peningkatan jumlah tahanan, kesesakan depot immigration, tempoh tahanan lebih panjang, kos operasi kerajaan meningkat. Antara langkah kerajaan mempercepat proses dokumentasi, kerjasama dengan kedutaan negara asal, program penghantaran pulang tahanan, penguatkuasaan immigration berterusan. Pengurusan tahanan warga asing memerlukan komitmen besar bagi memastikan keselamatan negara, ketenteraman awam dan pematuhan undang-undang. Okey, itu anggaran kos eh untuk tahanan warga asing, 1.87 juta ringgit sehari. Bayangkan eh, 1.87 juta ringgit sehari, kalau sebulan 56.1 juta ringgit sebulan, setahun pula 682 juta setahun. Satu kos yang bukan kecil, memang sangat-sangat besar. Baik, kita nak berhibur sekali lagi. Kita dengarkan lagu yang dipetik daripada filem Dilwale Dulhania Li Jainge. Sukalah tu.

0: Jarak Permata Selatan sudah pun pukul 12.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Jarak FM Permata Selatan. Masih lagi kita makan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nur Lista di Jarak FM. Dan kita nak bersama dengan dua orang tetamu saya yang telah pun bersedia untuk bersama dengan saya dalam rancangan Johor di sana sini ataupun JDSS. Assalamualaikum. Kita ada dua orang, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Diaudin bin Salimin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Akademi Bahagian Pendidikan Islam Negeri Johor ataupun Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dan juga yang berbahagia Ustaz Hasni Basri bin Omar, Ketua Jemaah Nazir Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Johor Jawa tak?
2: Ah, waras.
0: Waras eh? Ah, kalau Johor Jawa tu waras, okeylah, samalah dengan saya lah, kita orang Jawa. Ustaz?
3: Bugis.
0: Bugis, Bugis ke Dadak lah. Ikan ke Dadak.
3: Ini Bugis dah lama tinggal.
0: Oh, dalam. Jadi tak sikit pun tak tahu. Sikit pun tak tahu.
3: Habis.
0: Dia habis terus. Okey,
3: agak untuk
0: gareba. Maci-maci itu kan. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan satu majlis, iaitu Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor JTQA kali kelima bagi tahun 2026. Jadi, alhamdulillah dapat bersama dengan dua orang tetamu saya untuk tengah hari ini dalam rancangan Johor di sana sini terbitan DJ Akim kita. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM berkaitan dengan Majlis Pengiktirafan Jaminan Tahfiz Johor ataupun JTQA ni, dan ia berkaitan dengan apa sebenarnya Ustaz? Okey, Ustaz Ahmad boleh?
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Pertama sekali mungkin agak tertanya-tanya, yeah, sebab pertama kali bawa kita dengar tentang JTQA ni.
0: Betul,
4: iaitu
0: betul.
4: Johor Tahfiz Quality Assurance ataupun Jaminan Kualiti Tahfiz Johor lah. Perkara ni adalah kerana kalau kita lihat Jabatan Agama Islam Negeri Johor, biasanya kita hanya mengurus sebelum ini sekolah-sekolah agama, Sogama petang tu.
0: Sogama
4: sampailah Darjah Khas.
0: Yeah.
4: Tapi selepas daripada itu, daripada 2001 masa tu, 2010 dah mula banyak macam cendawan tumbuh kewujudan institusi tahfiz swasta. Dan oleh kerana mereka ni adalah berkaitan dengan agama, tahfiz agama, justru kewujudan mereka ini juga dikawal selia lah oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Mereka kena mendaftar dengan kami. Jadi bila didaftarkan, kita dapat laraskan mereka, dapat menyatukan hati-hati semualah guru-guru tahfiz dan pengusaha-pengusaha tahfiz. Saya yakin ramai daripada kita yang mungkin di sekitar kampung dia ataupun daerah dia ada sekolah-sekolah yang macam ini. Sekolah tahfiz kan?
0: Ya, betul.
4: Kadang-kadang madrasah tahfiz, kadang-kadang dia telefon pondok apa sebagainya. Dan ramai anak-anak kita yang dihantar ke sekolah-sekolah ini. Jadi nak memastikan mereka ni berjalan dengan baik, elok, standard tinggi, maka kita lancarkan jaminan kualiti tahfiz ini yang dilakukan atas titah Duli Yang Mahamulia Sultan Johor lah, Sultan Ibrahim.
0: Kalau kita lihat macam saya sendirilah, ini kali pertama saya dengar berkaitan dengan Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor. Kalau selalunya berkaitan dengan bacaan Al-Quran, itu biasa, tapi ni walaupun kali pertama bagi saya, tapi dah kali kelima sebenarnya bagi Jabatan Agama Islam. Ini kali kelima, maksudnya memang betul-betul menjaga kualiti tahfiz-tahfiz ataupun hafizah-hafizah kita ni yang dapat membaca bacaan Al-Quran dan terjemahannya dengan baik dan betul kan. Sebab kadang-kadang kita tahu boleh baca tapi belum tentu baik dan belum tentu betul. Macam mungkin macam saya boleh baca tapi belum tentu saya baca betul. Taranumnya, maknanya pun mungkin tahu sikit-sikit,
4: tapi dah ada sikit hafiz kan, hafizah.
0: Sikit-sikit
4: sebab
0: boleh lah,
4: semua yang melepasi sijil darjah 6 agama dan sijil darjah khas agama kita pada masa ini, dia sekurang-kurangnya dia hafal juzuk 30. Bukan 30 juzuk.
3: Ada surat teman.
4: Juzuk 30.
0: Sebab selainnya kebanyakannya orang Johor ni semua dah katakan Quran. Betul. Macam saya pun, sebab kita sekarang kalau tengok sistem pembelajaran di negeri Johor ni sendiri pun, kalau kita lihat di sekolah kebangsaan pun ada mengajinya. Di sekolah agama dah memang, dah memanglah kita tahu memang ada kelas mengajinya, dan di sekolah agama lebih mendalamlah dengan taranumnya, dengan tajwidnya. Kita dah belajar di sekolah agama, terutamanya di Negeri Johor. Ini sebenarnya satu pendidikan yang cukup bagus, terutamanya untuk anak-anak di Negeri Johor dan untuk bangsa Johor khususnya. Ya, okey, saya nak tanya dengan Ustaz seterusnya berkaitan dengan bila agaknya Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor ni kali kelima bagi tahun 2026 ni akan berlangsung dan diadakan.
1: Terima kasih DJ Nurul.
0: Ya, saya.
1: Sebenarnya Majlis Pengiktirafan JTKA ni akan diadakan pada 21 Mei ni. Khamis ni lah. Ini dah Rabu, besok je. Besok je insyaAllah. Bertempat di Hotel New York, Johor Bahru, dan dijadualkan bermula pada pukul 10.30 lebih kurang lah itu. Dan juga akan dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Haiwan Agama Islam Negeri Johor yang berhormat YB Datuk Haji YB
4: Haji Farid.
1: Haji Farid Khalid. Dan juga mengumpulkan adalah Majlis Pengiktirafan JTKA kali yang kelima pada tahun 2026. Sebenarnya pemeriksaan kita berlaku pada tahun lepas, tahun 2025. Kemudian majlisnya kita buat tahun
0: 2026.
1: Yang tahun ini majlis akan tahun depan.
0: Tahun depan lah. Maksudnya memang masih tak tahu nak akan buat. Dan adakah ni untuk Negeri Johor sahaja ataupun negeri-negeri lain juga akan diberi pengiktirafan?
1: Negeri Johor saja.
0: Negeri Johor saja.
1: Setakat ini negeri kita saja.
0: Maksudnya mereka ni dikumpulkan dari sekolah agama selepas tingkatan Dajah 6 khas, betul tak Ustaz ni?
1: Ya.
0: Lepas Dajah 6 khas, jadi mereka akan dikumpulkan dan mereka disaring dulu ke tidak? Ke macam kita hantar je
4: sekolah
0: hantar?
4: Untuk Majlis Pengiktirafan ni, Puan Rul, dia adalah merujuk kepada sistem persekolahan yang cap jempol.
0: Ini macam dua.
4: Sistem persekolahannya bagaimana? Jadi bagi mana-mana sekolah yang yang menguruskan tahfiz dengan baik, dengan elok, pengurusan terbaik, itulah yang kami berikan pengiktirafan. Dan untuk makluman penurun, Johor kita telah mengorak langkah antara negeri pertama yang mewujudkan jaminan kualiti ini, yang mana ia telah diselaraskan pula di peringkat JAKIM, peringkat kebangsaan, dan mereka juga telah melancarkan satu instrumen bagi pemeriksaan sekolah-sekolah ini. Saya rasa tahun lepas dia baru dilancarkan. Jadi kita telah mendahului 5 tahun sebelum di peringkat pusat, telah dilaraskan bermula tahun lepas.
0: Ya, sebab kalau kita lihat Jabatan Agama Islam kita pun daripada segi pendidikan agama dah lebih daripada 100 tahun.
4: Ya, betul.
0: Negeri Johor sendiri betul. Kita dapat lihat perkembangan agama Islam khususnya di Negeri Johor begitu hebat, macam Ustaz cakap tadi, kita dah 5 tahun ke hadapan berbanding dengan negeri-negeri lain.
4: Malah kalau Puan Nur tahu bahawa pada tahun 1915 lagi kita dah ada enactment mewajibkan kanak-kanak hadir ke sekolah agama.
0: Betul.
4: Didenda kalau tak hadir 2 minggu pasung.
0: Betul.
4: Penjara.
0: Itu tahun
4: 1915
0: kena pasung jadi kalau sekarang ni tak hadir pun kena denda juga sebenarnya.
4: Denda $5. Tidak lebih $5 atau
0: $5
4: boleh dipasung 2 minggu.
0: $5 sekarang ni dah kena kali 4.
4: $5 yang zaman itu.
0: Kalau sekarang ni dah dikali dengan 4.
4: Masa itu satu sen, suku sen pun ada duitnya.
1: Boleh-boleh beras lagi.
4: Dan boleh beli beras. Satu suku sen.
0: Saya dulu zaman saya, satu sen boleh beli gula-gula lagi.
4: Ada lagi masa saya.
0: Sekarang budak dah satu sen, budak tak kenal. Okey Ustaz, kita nak berehat dahulu seketika. Okey, selepas ni kita nak sambung lagi berkaitan dengan Majlis Pengiktirafan Jaminan Kualiti Tahfiz Johor ataupun JTQA kali kelima bagi tahun 2026 selepas lagi ni.

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming berkata, hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains, Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita itu, mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagon. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dari lauk utama ke dessert manisan tu semua babas ada lah. Kita pun ada buat kajian. 1/3 daripada seluruh rumah di Malaysia ni memang ada menggunakan produk babas.
1: Ya, yeah, betul.
0: Alhamdulillah lah.
1: Betul. Okey, ini kelebihan babas lah yang menjadi pilihan utama di Malaysia dan juga di luar negara ataupun di dunia. Okey, kita nak berehat dulu. Kita nak dengar lagu raya. Boleh tak eh? Kita dengar lagu boleh, raya boleh. Sekejap sebab nak musim-musim raya ni kan. Mana tahu nak buat persiapan raya sambil-sambil cari-cari rempah tu. Kita dengarkan dahulu lagu raya di Johor FM. Okey, kita berehat seketika. Dengarkan lagi ni bersama daripada Izzat Lazim dan juga Farah Wahidah. Dah raya untuk semua.

Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan meninjau persekitaran perairan Mersing dengan mengemudi bot laju dalam lautan hari ini. Menerusi hantaran di Facebook baginda, Sultan Ibrahim turut berkenan menyelam ke dasar laut bagi melihat sendiri keadaan ekosistem marin di kawasan berkenaan. Lawatan itu mencerminkan keprihatinan baginda terhadap aspek kebersihan pantai, pemeliharaan hidupan marin serta usaha memastikan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Beberapa penambahbaikan perlu dilakukan di Dangah Park Johor Bahru sebelum ia dibuka kepada orang ramai. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Mat Syukur berkata, penambahbaikan melibatkan aspek keselamatan, kemudahan awam, landscape serta pencahayaan. Pihaknya juga memberi tumpuan kepada calangan ruang aktiviti komuniti dan tarikan yang mampu menghidupkan kawasan tersebut. 2,420 unit rumah mampu milik dicadang untuk dibina di kawasan parit sempadan laut di Batu Pahat. Menerusi kenyataan Majlis Pembandaran Batu Pahat, komitmen membina rumah tersebut disahirkan pemaju terlibat semasa mesyuarat penyelarasan pada semalam. Pertemuan turut membincangkan cadangan membina jalan menghubungkan parit sempadan laut ke pintu kedua Universiti Tun Hussein On Malaysia bagi menyuraikan trafik. Seorang pesara bank berumur 60 tahun kerugian sebanyak RM936,000 akibat terpedaya sindiket panggilan palsu menyamar sebagai ejen insurans, pegawai polis dan timbalan pendakwa raya DPP pada April lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat, mangsa dihubungi suspek melalui panggilan telefon dan mengarahkan mangsa memindahkan semua wang simpanan ke dalam akaun bank lain. Mangsa hanya sedar ditipu selepas kesemua wang dalam akaun miliknya lesap. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 8 lori barangan disaman atas pelbagai kesalahan oleh Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Bangunan Sultan Iskandar menerusi operasi bersepadu semalam. Menurut kenyataan AKPS, lebih 400 kenderaan barangan diperiksa, melibatkan dokumen perjalanan, barangan dibawa dan permit kenderaan. Operasi 5 jam itu dijalankan dengan kerjasama bahagian kawalan racun perosak, Jabatan Pertanian Malaysia serta 53 pegawai, unit penguatkuasaan AKPS BSI, Seksyen Pemeriksaan Kenderaan dan Seksyen Pemeriksaan Kargo. Sekian berita disunting Nur Azizah Drahman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Katakanlah.
1: Hai, saya Sutra Juwita. Dengarkan Johor FM di 101.9 Johor Baru.
2: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
3: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
2: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
3: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
2: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
2: Nga Kuming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
5: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
2: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

rekod disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 7-7 malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7-9 malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7-10 malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7-14 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM.

Berikut disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aw dan Pulau Pemanggil 8.21 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.22 malam. Zon 3 Punteng dan Keluang 8.24 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 8.27 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat Mohamad Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebulipasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu undi pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perkongsian menarik Joy FM hari ini. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan meninjau persekitaran perairan Mersin dengan mengemudi bot laju dalam lawatan hari ini. Menerusi antara di Facebook Baginda, Seri Paduka Baginda turut berkenan menyelam ke dasar laut bagi melihat sendiri keadaan ekosistem marin di kawasan berkenaan. Beberapa penambahbaikan perlu dilakukan di Dangar Park Johor Bahru sebelum ianya dibuka kepada orang ramai. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, penambahbaikan melibatkan aspek keselamatan, kemudahan awam, landscape serta pencahayaan. 2,420 unit rumah mampu milik dicadang untuk dibina di kawasan parit sempadan laut di Batu Pahat. Menerusi kenyataan Majlis Perbandaran Batu Pahat, komitmen membina rumah tersebut dizahirkan pemaju terlibat semasa mesyuarat penyelarasan semalam. Seorang pesara bank berusia 60 tahun kerugian RM936,000 akibat terpedaya sindiket panggilan palsu menyamar sebagai ejen insurans, pegawai polis dan timbalan pendakwa raya DPP pada April lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Rauf Selamat, mangsa dihubungi suspek melalui panggilan telefon dan mengarahkan mangsa memindahkan semua wang simpanan ke dalam akaun bank lain. 8 lori barangan disaman atas pelbagai kesalahan oleh Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bangunan Sultan Iskandar menerusi operasi bersepadu semalam. Menurut kenyataannya, AKPS sebanyak lebih 400 kenderaan barangan diperiksa melibatkan dokumen perjalanan, barangan dibawa dan permit kenderaan. Sekian ringkasan berita malam ini. Salam Malaysia Madani.

Baik, 10-11 minit malam baru saja berlalu lagu Dorman Manik Ingin Memeluk Dirimu, permintaan Nizam yang berada di Bandar Uda Utama. Katanya lagu itu untuk orang yang jauh di Sabah. Hati-hati di sana, cepat balik, hati ini sangat rindu. Itulah ucapannya untuk kekasih hatinya yang berada di Sabah. Terus dia WhatsApp, lagu saya dah keluar, dia kata. Terima kasih DJ, terima kasih Nizam untuk permintaan lagunya. Nanti saya balas WhatsApp anda. Okay. Baik, saya nak tunaikan permintaan selepas ini. Datangnya ada daripada siapa ni? Permintaan daripada Johan Mahmud, nak lagu Bengang Kumpulan Mantra. Kemudiannya ada lagu permintaan daripada Zahrul, nak lagu Once Dialova. Dan ini dia datang permintaan daripada Izzat Ismail yang berada di Forest City, Gelang Patah, nak lagu

Baik, itu tadi lagu buat sang puteri permintaan Sulaimi Pali daripada kumpulan Spider. Terima kasih Sulaimi untuk permintaan lagunya. Baik, 10.45 malam untuk di penutup jam yang kelima ini ada tiga saja lagu lagi yang akan saya tunaikan. Dan kemudiannya nanti kita akan melangkah di jam yang terakhir 11 malam nanti, sehinggalah ke penghujung siaran 12 malam nanti. Kekal di tiga frekuensi 101.9, 105.3 juga 92.1 MHz FM. Baik, selepas ini saya tunjukkan permintaan datangnya daripada Kak Zain Renggam, nak lagu Bila Diburu Kenangan, Samudra. Kemudiannya Al-Azmi nak lagu Sang Puteri juga, tapi bukan Spider. Ni daripada kumpulan Yamok. Dan juga ni Noaini HR Persada Johor nak dengarkan lagu Salju Kasihnya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Katanya ucapan selamat malam untuk Ayah Muhammad Nur yang berada di rumah Mara JB. Jadi terus kami berada di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

Baik, 11.29 minit malam, lagu Bintang di Syurga, Peter Pan permintaan Halif Zamri. Terima kasih Halif untuk permintaan lagunya. Baik, selepas ini lagu yang akan saya tunaikan adalah lagu permintaan daripada Nurul Ain. Nurul Ain Izzati nak minta lagu daripada Fauzal Latif, Gubahan Rindu Puisi Syadu. Kemudiannya Muhammad Aiman nak minta lagu Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Dan lagu Raya daripada Dayana Faizah, Senyum Gugur di Penghujung Doa. Terus kali pun nanti JFM, Melodi Permata.

Selamat pagi Hanim di sini, Kak Dara, secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi Parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancar perjalanan, boleh juga anda download aplikasi 7 bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.
3: Ada kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Woi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kail mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat lita.

0: dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
3: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
2: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
3: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
2: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2020. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
4: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
2: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
1: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
2: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global sumo flotila JSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal JSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
5: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
2: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis JSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanan Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pan-gon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Agama Islam Negeri Johor MAINJ menetapkan pelaksanaan solat sunat Aidiladha di seluruh masjid dan surau di negeri ini pada 8.30 pagi sempena Aidiladha 1447 Hijriah. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, umat Islam turut dinasihatkan mematuhi ketetapan takbir Aidiladha yang telah diputuskan. Maklumat lanjut berkaitan takbir dan panduan solat sunat boleh dirujuk melalui grafik yang disediakan MAINJ. Lima lelaki ditahan polis di Johor Bahru pada Selasa hingga semalam dipercayai terlibat kes curi kabel di Pasir Gudang. Ketua Polis Daerah Seri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak berkata, kes tular di media sosial itu berlaku pada pukul 4.15 pagi Isnin lalu. Kesemua suspek berusia 24 hingga 27 tahun positif dadah jenis metapetamin selain mempunyai 11 hingga 23 rekod jenayah dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan, Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya serta Seksyen 7-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Kelab Liga Perdana Inggeris EPL Chelsea FC akan menentang Johor Darul Ta'zim JDT FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada 11 Ogos ini. Menerusi kenyataan TEG Sport, perlawanan dijadualkan pada 8 malam dan bakal berlangsung di hadapan 34,000 penyokong. Perlawanan adalah sebahagian daripada persiapan pramusim Chelsea FC menjelang kempen musim 2026-2027. Tiket perlawanan mula dijual 21 Mei ini bagi prajualan kepada kelab penyokong, manakala 22 Mei bagi jualan umum. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tangkap 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.